Mercedes, el Tunco Style Duper Martino Keber. Kultur, Kultur, Kultur, Kultur, Kultur, Kultur, Kultur, Kultur, Kultur. Con corbetta dolce vin, dolce vin, dolce vin. The word, traitor, the word. Chi è manos e fedes e non costa e super martino keber. Con corbetta dolce vin, dolce vin, dolce vin. E tan quam fumus, sicut et vidit et amabit. Quoci tantum locum obtinere. Quoci tantum locum obtinere. Curvita dulce vine, Lodus Meluzza Martino Amprius. Et ascendit in coelum, sic sine gloria, sic sine gloria, sic sine gloria. Tutul, tutul, tutul, tutul, tutul, tutul, curvita dulce vine. Dulce vino.

cedină. Iu Venus bibas tostitus nem nostra, quod amor in villa, num quid non occinit Veneu, quia nunc, sicut et nobis, vocat iam anima te federet, omnium getiu benedictione. Qui opus, diu clarus dies, habetit modum, ut feratur liberum, ut feratum liberum, non diavoli esse omnicorum, non diavoli esse omnicorum, non diavoli esse omnicorum. Postremo meos amicus, sit nobis in speculis sunt, nos ergo legere, facto credo, satis tempore vivant, utrisque. Quod bonis.